ieu gajah-gajah istuning rancingeus pisan barang ngadenge sora jama kalayan kaama kabeneran anginna nebak kana ieu kumpulan gajah.

0: Atur matur kenal.
1: Alah.
2: Kagong deui Kang Makagok.
1: Alah.
2: Cangkeng beunang juga.
1: Cangkeng beunang. Cangkeng beunang ayi. Sangka tehnya urang teh ayi. Sana jana sakumaha urang na betah di dunia oge geningan awak teh baka karasanya ayi.
3: Geuleuh sia ngomong teh. Ika geuleuhun ngomong teh kitu-kitu. Munya aya si sora si dawala kitu. Ni awak teh ditu na.
4: Teu umum
3: teh kitu teh. Aduh ampun dek.
1: Si horeng mah. Si horeng talajak nafsu ngarimunan kana batin. Ngaruksak raga badak ancur kaluar jasmani. Dibentengkeun jeung nu sanes. Dadung didang.
3: Dora,
4: naon?
3: Urang eta sok urang silaing ngilo. Atawa dewek anu ngilo mending silaing.
4: Ngilo naon lauk?
3: Yeah, atu lauk mah kedah Kakang Rama, kalewo. Ngil apa silaing ngilo? Kumaha silaing nu ngomongna dewek nu nyanyina? Ngilo teh kitu belegung. Aing ngilo teh merean kata-kata. Sok atuh.
4: Beluk.
3: Mun baheula mah beluk meureun. Heeh. Sok. Sok. Lampah beunteur.
1: Lampah beunteur.
3: Ku urang ulah ditiru.
1: Ku urang ulah ditiru.
3: Odoh baranghakan.
1: Odoh ki
3: baranghakan.
1: Odoh barang bawa
3: barang hakan.
4: Lain torek.
1: Odoh barang bang
3: barang hakan.
1: Odoh barang hakan.
3: Cacing.
1: Cacing.
3: Ngarengkol dicapluk.
1: Ngarengkol dicapluk.
3: Denyahun. Denyahun. Di jero aya Jang Jamal.
1: Aya si Jamal.
3: Nu sok nguar-nguar ka gorengan batur. Aduh, ampun deui.
4: Jauhan di jero aya Maknin.
3: Aduh, ampun. Kenapa beunteur kitu, Lin? Urang ulah ditiru. Odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk.
4: Disantok, Kang.
3: Disantok. Ni si Ugan protes wae ka Inde. Ya.
4: Bener
3: nya. Poho deui weh. Lampah beunteur.
4: Silung. Nah kitu akibat tentang diganti.
3: Lampah beunteur. Ku urang ulah ditiru.
1: Odoh baranghakan cacing ngarengkol di santok.
3: Teu nyahoan aya acin jeung nin keur ngaraut. Ampun euy. Lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh baranghakan kitu. Cacing ngarengkol di santok teu nyahoan panayagan oge bare beja kabeh. Aduh ampun ai. Heh.
4: Pupuh
3: teh. Heh, duliteng dek pupuh rek pipih dek popoh ge. Aing. Lain ai ku kitu teh mah heueuh da lamun dewek mun jadi jelema pinter moal nepi ka kieu hirup teh nya euy.
4: Moal diseungseurikeun batur.
3: Boga gaji mun aing sabulan-sabulanna teh. Heh. Ari ku kitu teh mah heueuh nu matak ka barudak ngarora ieu omah cing sosok-sosok sakola teh. Sumber daya manusia yang berkualitas karek nepi kana kuantitas. Sabab urang teh naon ieu teh boga nagara teh anu sakieu subur mamurna. Lamun diolah kunu teu pararuguh kunu kurang elmuna pan matak rugi. Nya. Nu matak lestarikeun kaayaan di mana-mana di negara urang teh. Ulah boga rasa nu batur negara teh nu urang, keur urang hak urang wajib dimumule ku urang keneh. Rojong dina sagala rupa pangwangunan, dina sagala widang. Nya. Kitu tah.
1: Wajib lir pendre.
3: Barang nuju raos-raos nyata nuju sempal kapi guyu. Sapratane pun ia aletan ti nagara parang gubarja. Pati kalah serengi lan kalah badra senopati kairing ulat dia balat tamtama. Nyata parantos ningker ia tempat anu diange kemahku Prabu Panu Dewanata.
1: Oh,

0: ulah dia bala tamtama ti parang gubarjah oge pasukan para dewanata anu ngiring kaya tempat parantos perang campuh kayana
1: na. Maju prajurit, maju.

0: teuing ujang. Amuing teh sangka teuing geuleuh ieu kumaha geus ieu aing.
1: Haling ka itu Pak, haling Pak, haling Pak.
2: Haling Pak tong pipuleun kana urusan politik kolot teh teuing ka. Nyeh. Duh, dulu yuk. Modar sia.
1: Acan, ujug-ujug modar beuheung teuing siling heula.
2: Tegala rahasia.
1: Sok leu.
2: What? Sok yo. Sok yo. Beuh. Sok didengkek sia kuai. Hip. Sok sia. Hul. Iya. Sok deuleu. Pageuh deuleu dengkekan aing mah. Nuhun musuh. Nepi ka kieu aing aduh. Muni lempeng pisan aing beungeut hareupeun bujur si Jurig. Aduh kurang aya naon kahakanan sia teh nepi ka pengar-pengar teuing.
1: Eleh aing teh aduh ngapa ge jamu mede terus leuh. Heeh coy samanya jamu kancing.
2: Heeh. Maju siap aja.

0: kurang ajar paman, lebih ti kurang ajar jeung mangoge. Si Seta Surasaka leres. Di mana mangklukna itu anger? Da upami Aswatama ka dieu mah ku Aswatama di bebekna ge mangklung modeh kitu. Nanging Aswatama teh dina waktu ieu teh bade neraskeun kuliah di ditu teh anger.
1: Di mana kuliahna, Yang?
0: Di taman kanak-kanak. Haling makhlukna urang tewak pawan. Cacal anger. Haling.

Angger awas, awas, angger awas. Aya naon pemen? Si Uras sangka ngabongohan awas. Ditewak waing panah anu modeh ki. Tersangka si Sang Hyang Jaga Setra. Coba maju pinos Sang Hyang Jaga Setra. Maju.

Lajeng ieu senjata sakra maksa dipun lepas wireh bakal mukakeun konsi-konsi tempat tawanan. Antar jauh Caka Tawang Abimanyu Pansawala oge pangersa jago muda tina Garawirata pangersa yang seta yang urang sangka mana gerak kaluar senjata sakra anu bakal tiasa mukakeun konsina.

0: anjir. Dulu itu tempo, ulu itu nugelut. Kisang kata satria sajina, ulu juragan anom semuhun kan. Satria murid abdi teh. Ah siap. Ih sing jeger semua nangge. Urang 3 tahun teh di abdi. Guguru nangge jampeng urak geus 3.
1: Kitu.
0: Jampeng geus